Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103. Oh, I can hear myself and it's like delay.